0: Dễ dầm cơm hả?
1: Này cô, ôi là chứ đâu cơ hả?
0: Kì ta tiên dạng hâm.
1: Ôi chứ đâu hình này cô.
0: Kì ạ khi đông nâng nâng nâng services people yê.
1: Hèn, ngay à rê. Ibukin kita rin ng kanga na turbiya kin nanom data kin na kon marketing@ppa.top.kai
0: ke message na kon na Facebook page PPA Broadcasting and Publications Authority ke PPA Mary FM 89.9 ke kuponi kon na ben data kin na koiran de tarepon namba ono wa tenua akia to wana ni me wa akia ke ni pon rogo na account da PPA pa irikin ni kari na tangi tangi mki am kanga ande na na suggestion box PPA are ekata Roya Ibukin.
1: Webman!

Cũng vấn đề mà tôi nói ra yon mèo đi FM ấy chỉ nằm bên này. Tapi mèo vô vào đây thì mình sẽ mang cái nhà bộ rồi thì vào đuôi quá. Ai cần cầu riêng qua đến bốn nó phải đuôi quan tình ngã bằng ấy. Xin à, mà tôi rồi nói cái nó còn nằm mà vào nó phải cái cách bút sợi để mà tên nó nằm program. Nó rồi nào cũng phân tách thành nhảy nhảy. Thì từ đó nó có cần quan thì tăng ngay nay vô mấy cái này. Nà thì mẹ tôi vô quay cô. Đó là cái mẹ nhà cái tôi nói tôi đã bỏ tay cái nó mất rồi. Aki ya te ime tona pen popo toka ongoram te inga ponga iyo. Yari itari ki te etaka meauri taka kate kiro ai. Tiki na koim kete sa makuri ane kuwa roko nam tapo ni makuri ke ke to. Yohan ka waim. Kaya ta inti rei rei ane kwa usma kana pen te inga ponga iyo te kiro ai. Kanwa ni pongo te kiro ai na pe. Kanwa ni sipangam ay ka kakawa kere kuna mga kaitarai nanon te. Tangay na epo wei.

Bên tìm mẹ tòa nông ra yon mèo đi FM 89.9. Đã tay mong cái gì bên wan ngồi rồi tìm mình xin mình tìm bình ạ. Nà tìm mẹ tòa nông cân nên mẹ ngà bên đây tàn hồ con wan tè. Đã kai ngà bước nà quým. Kà nà rùi nà bà yây kà tàn hồ tà. Nì có ớt con nà con nà bè nông ra yri mẹ rì nàn nà kù áo rì nè rì nè bà kìm. Ngà yà rì tìm mẹ tòa đà rì kìu. Nà ngà nì kò rì kì tè. Wò wàm mai kà kà kà mèo yi kà tàng rùi yà kì nà con nà nà kù rùi nà bè kà nà kù sì bà ngàm. Ane kwa wakina nunantangay na iyo.